katia yeni na yebeko biye wari asye erunchende ya yetia sei ebusunya shena ya nchire chire ho ivat daddy lumba anyuwe ye lyrics ni biwa hono mwa busunya anuwa dinipa in fact brepebuno senya nyumne tia na yebeseda abe chire chire muye

0: ebe nso anane mfe mpadie o na beka se okay madam fo nene ne twemp na etwa mu ntimi nkofa na
1: ebi atume pen
0: oh okay
1: obi ye mi bi madam fo pa sana se yeje sho na ne niwum ntimi hu ya ne se ujafo
0: one ne shisha ho na ne ne niwum meboa
1: yes
0: aha ntie enye se woni ni jaye no
1: ntie ye jaye ansa na ujafo kwa kwafa
0: ba ono no ma mu jaye
1: yeah dabbi
0: aha inti eno anye ne fault e bia no site again no cry da da dance wo be site ba wo na o make it move no fast
1: e see yam fancy why yes abusiya erunti awia yi ya di dwumadie na si ya sori so na ave e ba ni send dwumadie na tumi ato aso e di amamo e busuya panyini ka kire kwa bram reku ye medine awia yi mene ya study Reynolds Adi eka yantuma bo mwenest Adi eko pie mu Ewo Facebook kone so usia Adi asende Ewe sashi ebyo Ba ba

Enti mwema ya mfa biyakuye, eni nkabum, eni odo. Enfenye ome imu ejuma na oma eneo sedi yetibia ni epeye ye. Yambo urua mwema yifike www.pranbfmonline.com. Bomo diya mwema urua mwema wakaye hona fiyentumi enhe nsema hudwe wohono mfe.

Yom ke yinane se enche ye na bayan ribe tu jwa. Yo tre se e toda ona makwantin ponso bon su ubiya shen. Ase e si wano mo. Eni ebe je si wosa na wachumi yunumi ense bikura tumiko bosome. Eni e chire yi. Ebe wiasi eno tre se ni uranu hube biyo nenam. Eni ti abayan de mrebi baye. Ya tre se dono ye road traffic regulation 2026 LI2519. Yeah, no, abayan de baye de oke yinane se se. Ene e wa shen yase yi. Esi kwantin ponswa. Eni embrano maho kwain. Na yama unefuano maku maku edionu baku. 21 days. Enono. Edano so. Na se eshenu wa esi kwantin ponswa no. Ni uremko mko yi mfri wanye. Diye bro ni fene se onshi nibi ye donkomi. Edibe siso. Ni ya kwa kutuwe fiwano mwe. Kwa kotom ne kama kama kama. Ebuono ewa fompa. Neno nsemi ba ye ya diya. Manfodo duwa no achirese. Ah. Wedi ebebwa. Ebebwa pa afi se. Said ya kwenchi ya tumi mana mama na so ewa fanti ponso ne sani mewe ni nina bi eka hon. Nenu ne binu msi debi wedi ya mwa kura baino wedi ya beya onwa na waka ombo madi onumpu. Ebiso ode sani shane badi ya beha jwene papa. Na ense mtrofo chi ben ye GPRT kasa mafu. Yewe samola mwa deputy. Ene ebisa nse bo yewe sami. Dea abano ikeni yo na GPRT yu. Mo jino honse no chese a. Semtwe for me da masepa. Di abaye ne kane di ene ni ya junior enye ye fi se. Se obi eshe ya se. Na wapake e jina kwa nche ene di e. E jina o che di ya. Ono di oni nipa kwa nya junior se. Eshe ni bitu me jina. E kwa yin hon ache sa. Nemu mse 21 days ni tre mwa. Abaye no e babe onche ne di o chile se. E ya di ya. Ono di onfwaso ne ochina sain kamo fi se. Ebe ha jwene papa. E koba ne sanwa. Ebe ma di ebroni fre ni se financial loss to the state. Yana se commercial transport operator no. E no nube tumia baso. Se transport operator nanka sano. Eba ne sanwa. Na tre se kapano be tumi abo. E nuti. E ndi abayano ena waka. Nenswobe ya onsa tre na jwene fwa onpo fi se. Ebe ha won papa. Nanka di ebe tumi abo. Na apwa won ekura ne se. Yewe sami chile se sanke, beye bano sanwa, abano mbo modin, na onshwe se obe tumi eto, ekwa kusi bebi. Na uto kusi bebi ya, ne ya bo modi ya tunsafre ka unano, anampo se odrabe nino. Otumbe pye mwa ontenu wano mwa anye, entemwa ebobi ya se tumi de jeno no, ne se ye tumi de ajeno. Na etumi ya buwa, amunu mwa no tumi ya tamneka, edeko. Enye sa anso pa dia, ene na chesi yento saka nukon kusi bebi, na entumi mwa, na ekobano sanwa, Ne no chere sampa, bibia konkan. Ne mu mse, ye di donko mi beto so. Wabre kro yama, ye na watri mienu. E chire yi, na ye ba beto ka anwa ko. Ne kwa ko on, shene die. Yura sami, yo kasama, GPRT yu, kasama fwa bidi chire chire se. E ya di anono, enche yi kura kwa fi se. E du bebiya, na enche, drive ninu nche da. Se, enche no jesi kwa ntimponso. Ne mu mse, bia na, ebubukura asai yesai asai no ebia na sikasem so akwa kwa ebibia wo ho ya wo se tumi kotam di free kwanchen enu ti na toda ebitumi jina ho eche na se koba ne sesa ela yaba na ekwa koba ne so 2 weeks ntem no ene ekwa ko wonchi session no dia yore sam chese we no ebe ha dwene papa nemum di ebetumi aye na nanka sai wo se yeye no ene se kane ela ina da ho no eno kura kire se wo hyen no esai na jisi ho no mu a ye ma wo eye sima no eduasan 30 minutes se bomodi ato fa firi ho no mu o kire se eno nanke ye di so a anka no betumi aboa pa ne so kane ya se binu wo ho no mu a se bio as woden 30 minutes no a beto wo hyen fa ko no ebetumi gina ho a ene don hwere ba ko hwere mi mu e se se yen to wo hyen fa nko ye o kire se eno so yade a e ha dwene papa nemu mhyehye ya ban na dia ba Say 21 days, no, and ye baby babo, ever 12 year, aqua co and shinned ye, you're a semi-chair, with your bino. On some combrebium, non jinu hubium pa, na, dear bayer crampon say, anka, a count on your resamia, nanke yancha say a penalty be between your quad, dear money panua, a shen yanedianum, and 21 days, no son, na, wouldn't bambe to come fem through on moi, any ever told you through on moi, eh, any a penalty, said tien ye, nanko to me to and you say bam. Edi ama baina baina tumi ye sika. Edi edi obe tumi aye. Jono susu se. Eni ni ajuni pomo no. Na ke yense anje. Ni yense ni biom. Na yen consider ni biom efise. Oshi ya kwa ntimpon kura mpo nua. Eni kura yenka. Atetia pansam. A kwa ntimpon ni akwenye biya ansu kahubi. Ena nipano kan neshe ino. Eni otu ya.

0: etumi akwa kosei ni oje egu esi nchen ni ade enti blame no yemfa bi ma yakwanti mpo ahodo no a ehyen nam so no se de akwan no atete apansam se kontebi no enu so kan bi pa na ahyen no ene da be ni yetu ya na sei ene ade na oje se gprt u obat na ye no a ene e ba no se ahyen ahodo asei pa de ne wontumi nkenkan ene ahyen ahodo no asei nam se akwan a enye na eto da no a kire se draveni ebetumi e de na china kwa ko si eye fitemu na so sika e fani siko betumi da kwa ko faba no eye na so ha dwene ye kese pa enti se aban na kwa ko faba se wa hyanya se wa kwantimpon so na e ma unefua no edionu ba ko 21 days bo made ya beto ofu wono wentu ye be won hye ne dia ye wresamola mo a ye ye deputy pr edema gpl tu kire se aban no on hwe sansem no no hwe ni bio
1: plan b fm yo
2: Enyimre no nsia brem aka ne kasie ne brem brem wasu egusu a wuti a janso janu gusu a yakan ade ema wo na ebusu enyimre ye toa kasie bade so dia ye ba be piem ewo enkrampumpuni mantem ha na enkrampumpuni mantem dia chama eye krodwam ha anye de kasie bono e ba be piem ewo ha na ene ye dwuma dia ya to the din se enkoso nsem dwumade wo bra na wo bi this year ko fisachi wajiji adamu ya jese enye ya prinkoso dia mo mikronko gana na gana ya hwama ne nse etumi afa ne ntumapa evra na bibibia enzo etumi ewie peye ewo ho na dwumade mu ana ne would we need trebu ewo tema padmo electoral area eye assembly member wo honu mo honorable Charles Amos eya dia wo bebie mu e wo dwumadi no asin na dientia ujafu enye otutu na namo eba bebie mu e wo plan B FM kase video anu se ya na jese wo behwe nini na ne se em se wo the cleanliness aha wo bebwa amia tia simonte so na jese anya se ya gatemu se bia mvichire bebi enevo ene ese hehe be bibia da aye vie no aye dia womo ebetu anamom na womo the fence cleaning no ehe womo atumi adibi agwa kwammom na bibia enso atumi awie peye ewo honomom eno nti ye wura be pye mo ha aye dia woka se bebre asemba kwa woka aye ne se enei ehun be hia se atemem fora wamo ewa sa electra area no wachanya mwada wobi biada enye wadini hon ebe se jumedie ni mwa na ama jumedie no aya kono kono pa esanse se wune bia ugate mu aye fi na usi si hono mwa na usi wonye ase oda nwa sore sane na mwono mwa eno ebe ma ya dia enye ya ne hajini yebehe mareri yei na jese aji ujam na wadina mho anye weya na ye we na wadina mho ya dia sabi anu nye dru ane nei ya na akobani nsane no ana honorable Charles Amos etina siya no unze no se wenu wentu anamo ama yeni mantem honu mwono wentu anamo mpa wangwe ya na ebia kofa nyaru wa ne enyoma akano atumi abe piemu awadu iti ane nei watu anamo pa ente mwosene bebuwa. Daachi bino, enko fa ya diebiam. Ansu entumi emma na yewra. Eke si su penyin se. Eda watina, September nebosu meninda etosu edu mienu. Ewa fi piru ni edu nu siya muam. Ane ya dia jumedye ne ebe basuwa. Na ya dia, anopando nsiya 6 o'clock a.m. Ediko si ria wei beye se premotua. Ane nei, wamo edi jumedye nu ewezi mitre, 12 p.m. Na ye rwa chile mwaka se, bia ye ahodwa, enye klini, ewe baswa, eye site 15, ave site 14, site 16, ana Meridian Enclave, ana ave site 0. Ehonu mne nei, enye jumedye yi, ewe tumi abaswa na bibibia. Enso atumi awie peye ewo hono mo arunti enade wo bra honorable Charles Amos ebe piemu ewo eyenkoso nsem dwumade so wo bra na wo bi this year covid ajiji ademu ono ya dia wadia tujwa pa chese otanya mwa jumedi no ebe basu enu nti tibe mufo yemfe hunse mwa seni ebe buwa anye nyari wa basa anye ni mensri mwono mwono anase ni mante mwono mwono ebi entumi emma ho
1: plan B FM ni yo yo
0: This is Plan B 104.5. Ni mapa ya chrese ye si obi e doctor ni na chrese mpa we doctor ni pa nei kokobo akọ e dia ma Ghana fo yina se enna ye freneda enna e ye duro papa nti du beneto na general medical practitioner ene kasei eye doctor emefa kla ene odi atujo okire se ene ya ade bi enye ye papa enti nipa bi ano
3: 104.5
0: eh we chin no na wa odun ho atumpem odun ho tumpem e babo since ye nipa do wankase kwa kwotumpem no okire se ye do tumpem de enye on but yesu na wotwe ye de ne betumpem eno enye nemum wankase nso e sini dadae mu ma ho din bi ano a eh wa hwere no esenso ebesisi upon to be sisi super na doctor chere se eya na saa ebre dodwo no eya na ejina enema binim so
3: ye ni esenso kofa nema bi etu ba
0: o chere se so brebe one na em o high blood pressure kwetu mi kosoro enti doctor chere se we no emwa edu ba bia elso woda na doctor kla chere se ye obinim kran so aya mayoman so ye beda nda de e de ameda na so okere se ye wonda mu na ene wonda mu na enda ni bi ho no mu a udu uti ato oda na mu ba fun krr no asore o hwan kra ni a slide no wa pekin on na kasa oda wa ye so oda na ya fa wo no a krr
3: bfm
0: o ebusu apeni san freme e di asem a e koba ni san na fe ne na no untumi na ne papa e ma ho susi so na enda no kra ni san ke bi e wa bre na watu ye wye ye wabo mwadi ya edumu mwaba fun enye donshiri ba ye enkunon enwotri enson ni watu miya damon watu miya babaw oda sole no chumu no na ibisa se na oda ya na osi ay nesi watu miya da papa doctor chile se enadodu wano eya na ye pa wabre kuna wabre no ese watu mida na osi and now nani bi e wo hono mo se e don shire no beye enwotwe 8 hours enu nya ye etumi maintain ni padua no man padua no tumi from kama pa o se bi wono ma o na won na kakra o se da bi majuma eni o beye ejuma sa wa break run so o se mi kwa ejuma e da so otumi rest o se mi kwa ejuma ono kwa on break kakra o se mi kwa ejuma doctor che se san ye no ni suban no enye kura enti ekobane sana se yare no chewa ene o chu tumpem a obema chere se obi a behyo se yare na etumi wo se an yare de yare doctor chere se ni na yare ha jere eno so nam so ma chere se ban hypertension a etumi nya wo papa wo bre kro wa bre na waye wadwen so wo de on rest anya kura sika na ope enti mame konkotwa business bi wo ha o yare ese otumi dida mpem no asimi kwa ye juma kakra. Na me kwa me yare na manye juma kwa me honte timi yo. Me wakura na manye juma da kwa me honte timo chese. Sa subayenua, gana fododu wanua. Edi asho mutimu no yadi ya enya kwa. Tu yare ya bomwadi insa obeda. Wanda, blood pressure sube tumiaba. Ya chilese, ni sube wiasi ya no. Oh, na edo o tuena nanamo. Ewa siya kwa.
3: 104.5.
0: Enti wabre wa ye juma ni wabre no. Uri ye juma ni mkura mpono. I thought that sorry. Na nka bonten so wodo no 99 kakra sa tototo 9 ene okon ene atoto okon se ya pejepeje onsa ekwe wiem ni ade anye obejin so be bo boxing ye boxing obo nemu ni padua no ene ope na etumeji na ho den so ndi doctor chere se ye koba ne sa no a ebe bo apa na wo brekro kase no chere se ade ba kun so Ghana fo ene yagia tumu pan so ye eye enchene die oche so bitumi di nchene sa na jibom e ni padua ni mu a ana so betumi anam so na de yare
3: etumi
0: da bebre wa be wiase no na hypertension so etumi abawura ni padua ni mu na okere se ekoba ne sa no a eya na nsuo num no so ese ni patumi nsuo bebre ne so obu anu aso mi kra de me kondo nsuo wa ko ba bi na ye ma nsuo si o da bi nsuo ye doctor okere se ya num nsuo bebre na entumi mwa. If se wono nsuo bebre na se obi a wono so wadi nchini bebre no nsuo no tumi eboa ewo shi bi edekɔ

0: Nemum wedding chini bebri. Na ye wajin so ensuo de menhyeda ampe ensuo num. Ani ade doctor kire se ebetumi ma aye blood pressure so etumi aba so a okire se nipa wo ho a de bebri ye weye kokoba enu free aye general medical practitioner Dr. MFA Klein enche ode ama Ghana fo ina.
1: Plan B FM nio. Yo.
2: Enyumna no nsia brem aka ne kase ye ne mprempren. Wasu egusua wutia janso janu gusua ya kain ede ema wabuzia ma yemfri adoko tesfons ensemimu na yanko enko piemu ewo de environmental protection authority
3: yitantia
2: se EPA wamo akati na ene inshe mudie kasye ekoso ama wamo CEO professor nana ama enye wadin sam atuga Azemwa prof, ekan danse he, ene yi ya ti ya nain esi Ghana Montenswa. Yabe hano, se bia wobi, e akotogo be, na wedi vya, nyanyase mkitwa. E bia ice cream kura na obeto, pia wata, ena obeto, anu mwa. Ube wanse ujafo, ene bia ye, bebi no benye, vitire bebi wanko ne bia, ne watu watune, na jese, wani na mwono mwa. Ya jese ni nano, enya kwa. Nemo mwere nsio toa na nsenya 29th ya June yukura de ya esi ye ya. Nsio ya ejiri ya ma ni padu dronwa. Efe mwishira mwere japa die bimu nso toa na nanu. Ewa nsie di watre se. Nini na ya dia nefare bae. Ejina sanyo ama weiso. Na endei na miti nwa sindo. Wamo edin sise ye. Aba nsise ye no. Wosuso sebe tumia bua. Ama sa enyome ya dia torrentem ebe enso ebe tumi atie na bibia enso etumi ewe peye ewo ho na ensise ye bia womo edia ba enise enei se enye wuno ukoto gobe ukoto ebia bia ensuo kura tonom Anasa ice cream, binya ice cream, diria. Na rubber noa, ebeka no. Watra se, and then say, ya wamo de banese, ubu abwa no. Na wamo eba, o de mom wa ya dia. Ube nya quens, edia free mo. Na bibia. And so, atumi, every peye, ewa honmo watra se. And ube bwa, ama, ya robbers, ya hudwa. Eye gugu montenso ma ezio to na ma obika ye akoto na jase ama ezuri abanu wachira se eya de betumi aboa ama eso etumi ate na bibibiam enso etumi ewepe na wei akoba ni se no ebe ma chese Ghana for dodo no a ne ye ni na ye de ehubegum na se ne ye kase wie ya ne ate ho azi montenso Ya kope roba, na jese, ya kwa koton, ya zikadi ya guye boto mwa, na bibibia. Enzo, etumi, ewepe ya dia. Ebe tumi, abwa watreze. Sanse, ewe bwa, ama, ya gata simu, anye mu, ada hose fine, no kura no, emu deho fine no, esabe bwa, ama, ebia juma, sanse, si ya kwa kore ya roba, na ne ya dia kwa jisika, nini na, eye sika, anase nina ya juma, ebe tumi abwa, ama wakwa brane, Enya sika egu ni boto mwa. Womu ni kwa kwa munu amu chese. Fyebe nye afya yeba besi mwa 2027. January pepe. Sebia wakwa ye ni ase. Ya jiche take away. Intibajo udye. Nye digu rabe mudi ama wono. Womu chese nini na anu sis. Womu edi yeban. Eba abe tusu ajese. Enu ebe buwa ma. Insujiria eje ejiri no. Eso etumi ati na bibibia. Enzo etumi ewe perunti environmental protection authority EPA etrase no kwasam wamu ni nseye ba enono se bia udi ice cream uria ubetumi edi rubber no akwa jisika na bibi bia enzo etumi ewe peye
1: plan B FM niyo yo
2: abusu ya nyumle yonko mko ventures kasi ya papa no wamu di abako kwa jo die bia On handi ya kwedi jume diye, niya kwa yefi ya deyi. Ayo fro beko suwe, ye beko suwe, bia yia. Ya be suma suma, ja kwa nsirebu suya fonoma bako siya mbra. Anu mni ya diya ni na ya diya ya hajune, befara ufe, ya kwa basa, wei. Oko hainka ibia, ye nya frewa, ya waha, nwa kufoma basa, mna jese, etumi, elwye mkweni mdiye. Afi, ibia, ayo fro na ya opese kazi, no. Ebidia ni mebidia tire pepo pepo e wedding car na eba no a mko ventures omo be ma bi nsori kosukuku o ma badia ma wo monko na bia sorry program bia card no na munsi jama wo ma netumi aye kama kama pa ye wo tema community 6 vertical plaza opposite Taco Bell eho ana mco ventures ye wa freye beto so na bibi bia tumi e repair 0246528380 0246528380 jiweka home 0248637923 Ghana Maize Stores Eddie Provisions Nyamana Papa Papa Nibono Efo Bra Beji Biene Bibi Bia Into Me Enkwe Yenfama Wam Wamamba Na Fins Rest Money Adia De Pa Bra Na Bebu Bogu Bibu Bibu Bo Na Bibi Bia Into Me In Repair Tema Community 2 Plan B FM Kasef Diafe Spintest Road Opposite Community 18 Junction Finfri Mountain Riniba Opposite Trauma Hospital Janshi Ho Naya Dia Uwenya Enkrabatani B Ewo Ho 0206798723 0206798723 Ghana Maize Stores 40 Unborn Generation Asa Sineda Ho Yantam Emunom No Chiyan Epo Yama Ntemo Asa Mankesi Ane Da Wey Eya 12 Plot 1 Yekta Hun First Wedding Na A to Z Uwenya Ebetu Mi Abo Ntu Suku da sorry fie bia warehouse bi bia wankasa wusi wa japa die bi die si so a be kama kama pa ade amba wona bibi bia tumi awie payim o penchire mu a chemi die ya no afreye 0551656655 0551656655 na waji enchire mu a echeye die senen som se wo chenya mu ada na afi kwasi ada ya the semi final and afi final of 2026 Grassroots no by no ti yeti form pempe ya ton sa dia fremo se umeta dwumadie na chi na entumi enwie enkonim dia re dwumadie no ya dia si ya sore so na wasa berema the golden odys ato aso edie amamo captain number 1 strike edie yen echo ekopiemu ewo facebook no newsroom anafei wasemu for penny muni nam asidani bi eye modia tie fo mpempem so asidani bi eye modia kenkanfo anwumrei eye benno ebusua panyini ka chire kwa bramreku ebubronkosia adie beye ensaida mene ebusua namase emamumoni tia adeshe